Hit FM. Najbolje vseh časov.

0: naše življenje slajše, se oglasite v Lena Cafe v Lenartu in poskusite njihove hišne dobrote. Torticam se ni moč upreti, različnih vrst odličnih sladoledov pa ni mogoče prezreti. Nudijo tudi možnost naročil tortic za vse priložnosti. Lena Cafe Lenart, rešitev za lepše in slajše življenje.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Eleklerku.
3: Akcijska ponudba iz mesnic Fin gošt. Prekajene krače, predne, samo 2,48 € za kilogram. Domače meso iz tunke, 5,95 €. Dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina, 3,99 €. Novo, nižje cene vsak dan svežega, govejega in telečega mesa. Junječa rebra prsa, 8,88 €. Telečja rebra prsa ter vrat s kostjo, 9,89 €. Marinirani baby ribsi, 6,98 €. Vse vrste zorenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek, 300 gramov, samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon, 031 310 080. Fin, gušt.
4: Italko, kemalika. Italko, kemalika. Italko, kemalika.
5: Italko, keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
6: Marketing afna radionet.com.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Lepo dobro jutro, ura je 6, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Na postajališču Europark Tito Most v Mariboru testirajo nov barvni LED zaslon, ki potnikom v realnem času prikazuje prihode mestnih avtobusov. Trenutno prikazuje naslednja prihoda linij G1 Tezno in P17 Košaki. Dodatna vrstica pa je namenjena obvestilom. Primar promo želijo z novostjo izboljšati obveščenost potnikov in nadaljevati digitalizacijo mestnega prometa. Na splitskem letališču so prejeli brata iz Afganistana, ki sta želela v Nemčijo odpotovati z lažnima hrvaškima osebnima izkaznicama. Posebno pozornost sta vzbudili imeni na dokumentih. Eden je bil kralj Ladislav, drugi pa knez Trpimir. Ponarejene dokumente naj bi dobila v Atenah, starejšemu so odredili pripor, mladoletnega brata pa namestili v vzgojni dom. Kitajski raziskovalci so v laboratoriju razvili metodo, ki bi lahko močno zmanjšala porabo energije pri predelavi surove nafte. Namesto energijsko zahtevnega segrevanja in destilacije naj bi posamezne molekule ločevali že pri sobni temperaturi, s čimer bi lahko porabo energije zmanjšali za okoli 90%. Tehnologija je za zdaj še laboratorijska, vendar ostaja ključno vprašanje, ali jo bo mogoče učinkovito uporabiti tudi v velikih rafinerijah.
0: Vreme.
1: Zunaj je še trda tema, zato ne moremo uporabiti našega lokalnega vremenoslovca Timija, ki je zdaj sicer tukaj. Timi, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Zazrl se boš v Štajersko, ne bo malo kasneje, ko se bo videlo. Zdaj se bova zanašala zgolj na napovedi vremenoslovcev, ki pravijo, da bo danes sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo potem postopno povsod pooblačilo. Popovdne na severu plohe in posamezne nevihte, ki bi se naj zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Temperature danes zelo prijetne, skoraj da poletne. Do 24 stopinj bi naj imeli, od 18 do 24. Potem pa bodo v prvem delu noči padavine ponehale, tako bo do jutra se zjasnilo in jutrišnji dan bo sončen. Popovdne na nebu nekaj visoke koprinaste oblačnosti dežja ne napovedujejo. Temperature nekoliko niže jutri, od 17 do 20 stopinj. Obeti kažejo, da bosta sobota in nedelja večinoma jasna dneva, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla in nekoliko topleje bo.
0: Ceste.
1: Kak se temu reče že, indijanska jesen, ne? Oziroma indijansko poletje. 3 minute so čez 6, Timi, dobro jutro še enkrat.
2: Dobro jutro še enkrat.
1: Mogoče se neba ne vidi.
2: Lahko bo venka na cesta.
1: Tako.
2: Ja, jutranja konica je že v teku, večja zamuda je že na poti proti Ljubljani. Če pa pogledamo na naš konec, pa promet zdaj poteka normalno, brez večjih zastojev ali ovir. Med Krtino in Ljubljano Sneberje je pa proti Ljubljani približno 10-kilometrski zastoj, zamude tam je okoli 36 minut. Na zahodni ljubljanski obvoznici med Kosezami in Brdom promet pa ovira ostavljeno tovorno vozilo v Niži. Na uvozu Šempeter proti Ljubljani pa je zaradi prometne nesreče promet oviran. Tako da, če ste na poti proti Ljubljani, računate na nekaj dodatnih minut, predvsem na omenjenih odsekih in vozite previdno. Če pa vi opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite na 031 300 212.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Joj, jutro je, zgoda je, 4 minute so čez 6. Ti mi se mrgodi.
2: Jamram.
1: In če, ste vi misli, elegantno, jaz si bom pa tak naredil, da me ne bo zjutraj budilka zbudila, ampak bom si samo na radio Net FM naštival, oni imajo zjutraj take fajn melodije, razumeš, bom še jaz malo 2-3 kitice. Zdaj, žal, morate biti v službi ob 7 in jaz vam vklapljam v tem trenutku vse, kaj imamo. Evo ga. Še lahko. Tak, če se pa zdaj ne bote zbudili, pa res ne vem, kdaj se ne bote, oziroma se boste, pa vendarle na nežna melodija v samem uvodu. Limalin, The Never Ending Story. 5:06 je. Dobro jutro.

slovenske glasbe. Vseh časov. Net FM.

0: velikank. Ne? Tako da to je zelo pomembno. Druga stvar pa, ti mi zelo pomembna za najo je, se veš, kjer diši po jabolčnem soku, tam ni daleč trudl. Ne? Oziroma, kjer je dim, tam je ogen. Tako mi dva gledava, kjer je sok jabolčni, tam moraš trudl biti tudi neki blizu. Ne? In mi dva smo bolj za štrudl. Ampak to, kar sem hotel povedati, še en zanimiv dogodek, ki se bliža, v Selnici ob Dravi bo to soboto. 28. praznik jabolk ali jabolk.
1: Veš? Aha, okay.
0: Ja, tako da to je zagotovo nekaj, kar si zasluži pozornost, pa letos bo zraven še 50-letnica tamkašnjega turističnega društva. Zdaj, kaj bo tam? A ja, mimo grede 50 let dela in verjetno tudi toliko receptov za štrudel. Samo toliko, da ti povem. Tam bo tržnica, stiskali bodo sok, nastopi, domači pridelovalci. Ja, se grem stavi, da bo imeli štrudel.
1: Škaj ti mi rekel, najbolj pošteni sok je tisti, pri katerem vidiš, koliko dela je bilo bistvo prej, ne?
0: Ja, se pravim, sok, very good, very good. Imamo radi,
1: štrudl.
0: Jaz upam srčno, da bo štrudl, ne, ker to se splača poskusiti. Si mimo grede, Selnica pa bo za en dan dokaz, da tudi jabolko zna biti glavni oder. Ali kot pravi tisti starodavni pregovor, eno jabolko na dan prežene zdravnika v stran, oziroma en štrudl na dan pa prežene 10 zdravnikov v stran. To sem si zdaj zmislil, ampak recimo, da je tak. Ne?
1: Bomo rekla.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje.

0: Tom Čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Fajal, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
1: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
2: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
3: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
2: Od pregleda do očal v 24 urah.
3: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vina.

0: na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje. Ti si
1: poslana iz vesolja. Sem Rok Piletič in na mojih poteh me vedno spremlja uigrana ekipa, ki ji popolnoma zaupam. Avtomobili PR, vaš zanesljiv partner na cesti.
0: Avtomobili PR.si, Plinarniška ulica 1 Maribor.
2: Marketing afna radionet.si.
0: Net FM, najboljše vseh časov.

0: BGC, dokaz, da je lahko moški ima visok glas, pa je še vedno ded. More than a woman smo si privoščili v današnjem jutru.
1: Vreme.
0: Zunaj še temno, pa vendarle meteorologi zagotavljajo, da se podajamo danes v sončen dan. No ja, čez dan bi se naj postopno povsod pooblačilo, popoldne in proti večeru pa napovedujejo plohe in posamezne nevihte predvsem na severu naše države. Zvečer bi se naj razširile tudi proti jugu. Dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija, v tem trenutku pa zunaj ni neke vročine. V povprečju na Štajerskem okrog 6-7 stopinj imamo.
1: Ceste.
0: Dobra minuta, slabi 200 čez pol sedmo. Timi, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: In dobro jutro tudi vam, voznice in vozniki, previdno na cestah.
2: Ja, jutranja konica je v polnem teku, če pa pogledamo na naš konec, pa promet za zdaj poteka normalno, brez večjih zastojev ali ovir. Več potrpežljivosti potrebujete proti Ljubljani, saj je med Lukovico in Sneberjami približno 13 km zastoj. Zamude tam je okoli 22 minut. Zastoj pa je tudi na vzhodnji obvoznici pri Zadobrovi proti Sneberjami. V nasprotni smeri pa med Zadobrovo in Šentjakovom izgubite približno 2 minuti. Tako da računajte na dodatno minuto, predvsem na poti proti Ljubljani. Če pa vi opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite na 031 300 212.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.
0: Lepo dobro jutro sem skupaj, dragi moji, na drugi strani. Dve minuti sta čez pol sedmo, z vami sva na 99.8 in 100.2 osveženega Net FM, Timi in Boštjan.
2: Dobro jutro.
0: Danes nam sporočate vključno z mojo ženo, da se težko zbuditi. Mogoče bo že držalo, mogoče kaj takega v luftu. In da bi šlo lažje, seveda. Veliko, veliko dobre glasbe. Zdaj, ene bomo pa zbudili ob koncu septembra. Tak se pojejo, Green Day. Wake me up. When September ends. 3 minute so čez pol sedmo. Dobro jutro.

0: Net FM. Najboljše vseh časov. Pozitivne minute na Net FM.
1: Reši problem, ne krivca. Iskanje krivca ne reši ničesar. Iskanje rešitve reši vse. Ko zamenjamo vprašanje, kaj bomo zdaj naredili, se energija obrne naprej. Danes si reci, kje iščem krivce na mesto rešitev.
0: Pozitivne minute vsak dan. Net FM. Najboljše vseh časov.

0: Lepo pozdravljeni še iz novinarske redakcije in že tu nekaj naslovov iz novic, ki sledijo ob polni uri. Plačljivo parkiranje na mariborskih polnilnicah. Ob koncu septembra bo spet do 26 stopinj in pa Park Avenue bo spet bolj zelena. Več o novicah, dajte ostati z nami.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: In v moji in vaši družbi še naprej staja tudi Timi.
2: Dobro jutro.
0: Z njegove strani najnovejše prometne informacije točno ob uri, točno ob sedmih. Mimo grede, Timi, pa za informacije zate in hkrati informacije za vse kuharce, ki se počasi prebujate in razmišljate, kaj bi jaz dala v lonec danes. Znanstveniki, torej pametne buče, so dokazane, da italijanska hrana naredi ljudi za 98% bolj srečne. Zdaj pa kaj sta pa tista 2%? Eš, to je pa tisti čas, ko se pašta kuha. Ne?
2: Le, jaz sem vedno rekel, da so makaroni zdravi za bo.
0: Tako, ampak ne gre samo za hrano. Gre tudi za način, kako oni jejo. Počasi, skupaj, v družbi, z ljubeznijo. In to je tisti avtentični italijanski način, ki morda prinaša toliko več sreče. Tak da, špageti carbonara danes? Oh, yes!

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Ura je točno 7, lepo dobro jutro, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Mariborski mestni svet bo odločal o plačljivem parkiranju na mestih za polnjenje električnih vozil. Predlog za večino con določa 3 evre na uro med 7 in 21 uro ter največ 4 ure uporabe. Po noči bi bila cena nižja. Ukrep naj bi preprečil dolgotrajno zasedanje polnilnic, za kršitelje predvideva 40 evrov globe. Za zdaj gre še samo za predlog. Nad Evropo se bo ob koncu septembra razvila toplotna kupola, ki bo predvsem v zahodu celine prenesla izrazito nadpovprečno visoke temperature. V Španiji na Portugalskem bi se lahko približali celo 40 stopinjam. Slovenija najhujše vročine ne bo deležna, se bo pa proti koncu meseca občutno ogrelo. Najvišje dnevne temperature naj bi se pospele na približno 24 do 26 stopinj Celzija. New York želi znameniti Park Avenue vrniti del njenega nekdanjega zelenega značaja. Na 11 mestnih blokih načrtujejo nova drevesa, klopi in zaščiteno kolesarsko stezo. Del prostora, ki je danes namenjen avtomobilom, bodo tako namenili pešcem in kolesarjem. Mestne oblasti želijo eno najbolj znanih newyorških aveni spremeniti v prijaznejši in bolj zelen javni prostor.
0: Vreme.
1: Evo ga, Timi, naš vremenolog si ti, zdaj pa je že se toliko zjasnilo, da se lahko zasreš proti štajerskem nebu.
2: Zjasnilo?
1: Zdanilo, pardon.
2: Ampak je pa delno jasno.
1: Delno jasno je, ne kopes, ampak je pa delno jasno, kar obeta nekaj sončnih žarkov, čez dan bi se ne postopno povsod poblačilo pravijo. Pa popovdne in proti večeru prve plohe in nevihte, ki bi se naj zvečera širile tudi proti južnim krajem. Dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. Sami ste pa slišali, kaj obljubljajo pametne buče, ki se s tem ukvarjajo, da proti koncu septembra tudi do 26 na Portugalskem in Španiji do 40 stopinj ob tem letnem času. Nenavadno, ne da? No, jutri bo sončno, popovdne na nebu nekaj visoke koprednosti oblačnosti, temperature bodo od 17 do prijetnih 20 stopinj Celzija. Medtem, ko obeti razkrivajo, da bosta sobota in nedelja večinoma jasna dneva, po nekaterih nižinah bo zjutraj nekaj megle. Nekoliko topleje bo, ja.
0: Ceste.
1: Točno 3 minute so čez 7, dajmo na ceste pogledat.
2: Ja, jutranja konica je v polnem teku, če pa pogledamo na naš konec, je na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Slovensko Bistrico sever proti Mariboru, predmet na vozišču, zato tam previdno. Proti Ljubljani je med Lukovico in Zadoborovo približno 29 minut zamude, zastoj je dolg okoli 13 km. V Ljubljani pa je zaradi prometne nesreče oviran promet tudi na Dunajski cesti pri priključku s hitro cesto, tako da če ste na poti, računajte na nekaj dodatnih minut in bodite pozorni. Če pa opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite na 031 300 212.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: 4 minute so čez 7. Dobro jutro, Slovenija. Dobro jutro, Štajerska. Dobro jutro, Maribor. Z vami sva Timi in Boštjan.
2: Dobro jutro.
1: Kot rečeno, meteorologi pravijo proti koncu septembra ponekod v Evropi celo do 40 stopinj Celzija, kar je noro. Mislim, kar je res že malo zmešano, ampak jaz vam povem, tudi po teh vročih dnevih kmalu. Saj ti nemam Mariah Carey zadal gor, nemam šabo poslušati.
2: Upam, ne še.
1: Ne še.
2: Dovolj bo.
1: Ni še čas, ampak zagotovo pride hladnejši dni in preobud bomo morali tako sebe, kako tudi naše jeklene koničke. In prišlo je vprašanje, če koliko pa teme prije neka premontaža pa nove gume. To je pravo vprašanje za rubriko. Čuj, koliko te to pride. Danes že čez 10 minut.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje. Vsak dan med 6 in 9. Boštjanom Bračićem.

Dobrodošli v rubriki Skoraj hit tedna, kjer vam vsak teden predstavljamo fiktivne glasbenike s fiktivnimi zgodbami in skladbami, delno ustvarjenimi s pomočjo umetne inteligence. Malo dalje je mariborski reper, ki je dolgo ostajal nekje na robu scene. Ni ga zanimalo poziranje pred kamerami in tudi svoj zgodb ni znal zapakirati v popolne fraze. Pisal je o tem, kar je videl okoli sebe, o ljudeh, ki zjutra odidejo v službo, čez dan igrajo, da je vse v redu, zvečer pa doma končno odložijo masko. V redu sem je njegova najbolj osebna zgodba doslej. Začela se je z enim samim vprašanjem, ki ga slišimo praktično vsak dan. Kako si? Odgovor poznamo vsi. V redu sem. Tudi, če nisem. Za refrenom stoji Nataša, ki s svojim vokalom tej zgodbi doda še drugo plat. Tisto, ki je čez dan ne pokažemo nikomor. Malo dalje featuring Nataša, v redu sem kot skoraj hit tedna na Radio Net FM.

0: Čuj, koliko te to pride?
1: Kot rečeno, verjamem meteorologom in vremenoslovcem, da bo sedaj proti koncu septembra še pošteno prav vroče zunaj in s temperaturami pri nas do 24 v Španiji in Portugalskem celo do 40 stopinj Celzija se mi zdi absolutno nesmiselno dati gor že zimske gume, ker jih samo zrabiš jih za brez veze in bo vrže dnar proč. Ampak jaz mislim, da bo potem pa hitro zahladilo in glede na to, da so gneče, sami pravijo vulkanizeri, ogromne in točno sam vem, kak včasih čakam, če sem prepozen, je morda narediti bolje to reč prej, pa malo prej, mogoče že v oktobru zamenjati, gume pa ne čakati na 15. november. Zato je na mestu Jožetovo vprašanje. Čuj, koliko tu pride, da jaz menjam letne gume oziroma za zimske? Če je zjutraj že mrzlo, avto pa je še vedno po letnih copatih, ja. Koliko to pride, da daš gor zimske gume? Timi?
2: Evo, zdaj, če vzamem običajen avto z 16 celovskimi platišči.
1: To je neko poprečje, ja.
2: Ja, če se pneumatike samo snamejo in premontirajo na ista platišča, ja. Skupaj s centriranjem pride približno tam od 45 do 58 evrov.
1: Da, če zamenjate pa še 4 navadne gumijaste ventile, po približno evro in pol dodaj cirka 6 evrov, sma tam od 51 do 64 evrov.
2: Ja, zdaj pa ne. Če ima avto senzor tlaka,
1: sma pa...
2: je lahko doplačilo hitro od 6 do 8 evrov na gumo, a, zdaj dobro, smo že na 57 do 72 evrov. Čekaj, to je samo delo za premontažo več.
1: Aha, ok, zdaj, če nimate prostora doma, morate seveda plačati še hrambo štirih pneumatik, ne? Ta je približno od 18 do 30 evrov na sezono.
2: Evo, tako da v bistvu celotna premontaža, centriranje, ventili, senzorni hrambo, te lahko pride od 75 do približno tam 102 evra.
1: Pismo to pa več ni drobiš. No in če imate zimske gume že na platiščih, je seveda ceneje, ne? To je potem samo menja, gordo, hopa, cupa. Menjavo oziroma previjačanje štirih kompletnih koles centriranjem je približno od 30 do 35 evrov, tako da to je bolj poceni.
2: Ja, z shrambo si v tem primeru nekje med 48 in 65 evri.
1: Tako.
2: Pa še platišče v bistvu manj trpijo zaradi vsakoletnega snemanja gum, ne?
1: Kar je dejansko bolje, ker jih del časa imaš. Zdaj, torej, najcenejša menjava kompletnih koles je okoli 30 evrov, ne? Celotna premontaža z dodatki in hrambo pa lahko hitro preseže onega zelenca.
2: Ja, glej, zimska guma te res lahko stane nekaj 100 evrov včasih, ne?
1: Ja.
2: Ampak prvi zdrsno po ledeneli cesti je pa lahko precej dražje, ne?
1: Absolutno, absolutno, ne? Zdaj, pa še ena stvar morajo pa upoštevati. Zdaj, če pa boste kupili novo gumo, čaki, cene se pa potem tu gibljajo tam, recimo, od 90 pa do 300 evrov. Ne? To je čisto odvisno spet, kakšen avto imate, kakšno dimenzijo gum imate, pa kako kvaliteto gume boste kupili. Ampak recimo, da je poprečju, tam nekje, za tak nek poprečen avto je okrog od 120 pa do 150 evrov je guma. Evo ga, zdaj vete, koliko to pride.
0: Čuj, koliko te to pride.
3: Samo na net FM. Najboljše vseh časov.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Nora promocija.
7: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
8: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Prekajene krače, predne, samo 2,48 evra za kilogram. Domače meso iz tunke, 5,95 evra. Dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina, 3,99 evra. Novo, nižje cene vsak dan svežega, govejega in telečega mesa. Juneča rebra prsa, 8,88 evra. Telečja rebra prsa ter vrat s kostjo, 9,89 evra. Marinirani baby ribsi, 6,98 evra. Vse vrste zorene steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek 300 gramov samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 evrov pa še darilce telefon, nič 31, 310, nič 80. Fin, gušt.
9: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24 999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.

0: Škoda.
1: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
2: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Intex. Več kot 50 modelov kavboj do 5XL že od 19,99 €. Spodnji deli trenirk 7,99 €. Boksarce Uomo, nogavice in brisače. Vse po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 Limbuš. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti. Z vami že 33 let.
3: Kaj ti poznaš kajega? DJ-a?
4: Jo, jo,
3: valda.

0: dobra skladba, ne najbolj štajerska. Pri nas bi bilo bolj vijolično.
1: Vreme.
0: Pa ni važno. A je zeleno, je vijolično, glavno je, da je sončno in to pa je že malo. V tem trenutku prvi sončni žarki že užarjajo naše mesto. Ne morem reči, da nas ravno grejo, toplo se oblecite, vse nekaj z dolgimi rokavi. 7 stopinj imamo v poprečju, v Mariboru, na Ptuju, v Celju, v Murski Soboti, v Velenju, v Zgornjem Dupleku, Lendavi, v Zgornji Kungoviti in tako še bi lahko naštevali kraje na Štajerskem, ki imajo toliko stopinj, sicer pa danes toplo, res. Od 18 do 24 stopinj napovedujejo danes vremenoslovci, sprva še nekaj sončnih žarkov, čez dan pa vedno več oblakov in popoldne že prve plohe in posamezne nevihte, ki bi se naj razširile proti južnim krajem. Dobri 2, slabe 3 minute so čez pol 8, zdaj pa je res verjetno tale jutranja konica v samem vrhuncu, dajte biti previdni.
2: Dobro jutro, ja, jutranja konica je res v polnem teku, največ zamud je trenutno na poti proti Ljubljani, če pa pogledamo na naš konec, je pa na Mariborski vzhodni voznici med razcepom Dragočova in predorom Vodole proti Slivnici zaradi okvarjenega tovornega vozila prometo Viran. Proti Ljubljani je med Lukovico in Sneberjami približno 26 minut zamude, v nasprotni smeri je med Zadobrovo in Šentjakobom skoraj 2-kilometrski zastoj, previdno pa tudi pred Trojanami proti Ljubljani, kjer okvarjeno vozilo ovira promet. Tako da, če ste na poti, računajte na nekaj dodatnih minut, predvsem na omenjenih odsekih, če pa vi opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite na 031 300 212.
3: NetFM. Dobro jutro, življenje.
0: Ok. Lepo, dobro jutro sem skupaj, dobre 3 minute, slabe 4 so čez pol 8, z vami so Tim in Boštjan.
2: Dobro jutro.
0: Strani najo ste že izvedeli pred kakšne pol ure, da vas italijanska hrana lahko sreči za 98%.
2: Ali pa 100.
0: Če jo jeste počasi, z ljubeznijo in v dobri družbi. Sem pa našel še eno informacijo, ki prihaja z naših zahodnih strani, zahodnih sosedov. In sicer v Italiji nekateri kmetje del svojih pol, njiv, namenoma pustijo nepoživljenje. Ali pa posejejo pridelke posebej za divje živali, ki jih tam pustijo. Tako imenovane kulture apedere, žiti, koruzo ali sončnicami zagotavljajo hrano in zavetje zajcem, fazanom, jelenjadi in drugim živalim. In takšno prakso podpirajo tudi nekateri državni oziroma regionalni programi, kmetje pa lahko za zemljišča namenjene naravi prejmejo tudi nadomestilo. Torej, pustiš nekaj svoje letine gor za divje živali. Mislim, da je to ful prvič lepa gesta do živali, ki si dejansko delajo zalogo pred zimo, ki prihaja in pa hkrati tudi to, da država potem povrne neke stroške. To je ful dobra praksa, se mi zdi, ne?
2: Odlično.
0: Kaj si nori, Italijani? Čuj, niso oni kaj tak?
3: NetFM. Dobro jutro, življenje. Z Boštjanom Bračičem.
4: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith.

0: Škoda, ne? Da so Njudi razpadli kot band. Tako lepo zlomila si mi srce v minulih 3 minutah, vendar le njihova glasbena zvuščina ostaja za vse večne čase. Net FM. Ne celo večnost, ampak enih 14 minut pa še boste počakali do novic točno ob 8. V njih pa razkrivamo tole, da je jutri dan štajerski buč na Mariborski tržnici, kar sva s Timijem že omenila. Xi Jinping in Trump danes na pogovorih v Beli hiši in pa v Boliviji so odkrili novo vrsto divje mačke. Ja, še neznano temu našemu planetu in naši družbi. Zelo lepo. Več o novicah, ostanite z nami.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: Pri naju s Timijem je bilo že dosedaj v tem jutru vse. Je bilo že prebujanje, oblačenje, kava, zajtrk, vse je že bilo, vse se je že zgodilo.
2: No, prebujanje je še vedno tu, no.
0: Malo sem te čakal, da vidim, da sem že glas, ampak kavica pa burek pa sta že padla. To pa ja. Ne vem, v kateri fazi jutra ste vi, ampak sem vesel, da smo del vašega jutra. 13 minut manjka do 8, privoščimo si še do novic veliko dobre glasbe. Howard Jones, 220 Kid, Diana Ross and the Supremes, pa Vesna Pisarovič. Uživajte.
1: Net FM. Dobro jutro življenje.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Še dobra minuta in ura bo 8. Dobro jutro, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Kot smo že omenili, na osrednji Mariborski tržnici bo v petek od 9, torej jutri od 9, dan štajerskih buč. Pridelovalci bodo predstavili različne sorte, uporabo v kuhini in izkušnje letošnje sezone, ki sta zaznamovala majski mraz in suša. Obiskovalci bodo dobili praktične nasvete, pozornost pa bodo pritegnile tudi velike buče ali buče velikanke. Dogodek povezuje lokalno pridelavo, ponudnike na tržnici, jesensko kulinariko in uporabne zamisli za domačo kuhinjo. Kitajski predsednik Xi Jinping je na 3-dnevnem obisku v ZDA, danes pa se bo v Beli hiši sestal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. V ospredju pogovorov bodo trgovinski odnosi, carine, redke zemlje, umetna inteligenca in Tajvan. Gre za prvi šijo obisk Bele hiše po več kot desetletju, spremlja pa ga tudi obsežen državniški protokol. Znanstveniki so v bolivijskih deževnih gozdovih Jungas identificirali in odkrili novo vrsto divje mačke, poimenovano Leopardus ticao. Do odkritja so prišli z genetskimi analizami muzejskih primerkov in živih živali. Gre za majhno mačko, katere telo meri približno 43 do 51 cm, rep pa še okoli 25 cm. Po navedbah raziskovalcev je to prva na novo opisana vrsta mačke po več kot stoletju.
0: Vreme.
1: Sončni žarko pa je na štajerskem koncu Slovenije sedaj kar nekaj, čeprav ne bodo dolgo. Čez dan bi se naj postopno povsod pooblačilo, zapiha bo jugozahodnik, temperature visoke, danes od 18 do 24 stopin, v tem trenutku v poprečju okrog 7-8 stopin na tem koncu. Kot rečeno, popoldne na severu plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečera širile tudi proti južnim krajem. Do jutri se bo zjasnilo, sončno bo jutri popoldne na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti, nekoliko niže temperature kot jih imamo danes oziroma kot jih bomo imeli danes. Jutri od 17 do 20 stopinj. Obeti razkrivajo, da bosta sobota in nedelja večinoma jasna dneva, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla.
0: Ceste.
1: Ura je vendarle že odbila 8 pred kakšno dobro minuto in pol, zato se verjetno stvari umirajo. Ti mi že ali še ne?
2: Jutranja konica se počasi umirja. Če pa pogledamo na naš konec, je pa na Mariborski vzhodnji obvoznici med razcepom Drgočova in predorom Vodole proti Slivnici zaradi okvarjenega tovornega vozila še vedno promet oviran. Večja zamuda ostaja na štajerski avtocesti od Lukovice do priključka Ljubljana Sneberje proti Ljubljani. Tam boste izgubili okoli 22 minut, med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju pa je zamude za približno 2 minuti. Tako da, če ste na poti, računajte na nekaj dodatnega časa, predvsem na omenjenih odsekih. Če pa tudi vi opazite kaj na cesti, pa nam to javite. Na 031-300-212.
3: NET FM. Dobro jutro, življenje.
1: Tako, 2 minuti sta čez 8, kot jaz rad rečem, sonček je in ti si verjetno že počesana, ker je vendarle že toliko časa minilo, odkar smo se prebudili. Z vami sva in ostajeva, Timi in Boštjan.
2: Dobro jutro.
1: O 8:30 z vami malo potelovadiva, malo pomigava, do takrat večinoma dobra glasba. Lubega, Anja Rupel, Joe Cesar, Bros, pa še kaj bomo našli.
3: Najboljše včeraj.

0: največ slovenske glasbe. Najboljše vseh časov. Net FM.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Lady Gaga in Alejandro v vaših ušesih.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: Lepo dobro jutro sem skupaj z vami v današnjem jutru na četrtek 24. septembra, Timi in Boštjan.
2: Dobro jutro.
0: Včeraj, ko sem se potem po radiju sem šel, seveda tam, kjer parkiram, to je tak blizu ali pa pod piramido, pa sem srečal eno gospa, ko je nepremično zrla v piramido in rekla, gledaj gospod, se nam bojo razkopali, še tukaj imamo tu. Pa sem vedel, o čem govori, sem je pomiril gospa, ne, nekaj novega se dogaja, vse bodo vredo postili, še lepše bo, kot je sedaj. In sem rekel, da bom naslednji dan, torej danes, povedal, kaj se dejansko dogaja za vse tiste, ki morda ne veste. Na Mariborski piramidi so se začela pripravljalna dela za zasaditev novega vinograda. Po načrtih bodo posadili približno 12 tisoč novih trsov, najbolj strme površine pa namenili medovitim rastlinam, pa sadnemu drevju. Zdaj prva večja zasaditev je predvidena ob dnevu Maribora, zaradi dela stroji pa bo gibanje obiskovalcev na posameznih delih piramide je začasno omejeno, tako da, draga gospa, če slučajno poslušate, k čemer sem vas povabil včeraj, vse je ok. Piramida bo še lepša, kot je bila.
2: Je veš, kaj pravijo, ne? Maribor brez trte je na hribu, ne? Je skoraj ves jutro brez prekave, ne?
0: Ni točno. To si lepo povel.
1: Net FM. Dobro jutro, življenje. Vsak dan med 6 in 9.
3: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšite si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
4: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda. Velika odprodaja. Zaradi zapiranja trgovine v Sportvision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40

0: Split cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, do North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
1: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot Melska cesta 39 Melje Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
4: Mobilni paketi Naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
5: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator Centru Tabor in Eleklerku.
6: Ti si poslana iz vesolja.
7: Sem Rok Piletič in na mojih poteh me vedno spremlja uigrana ekipa, ki ji popolnoma zaupam. Avtomobili PR, vaš zanesljiv partner na cesti.
8: Avtomobili PR.si, Plinarniška ulica 1 Maribor.
9: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov, le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
10: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme.
1: Vreme, ja, sedaj pa je že več oblakov na štajerskem nebu in tudi manj sončni žarko. Tako so vendarle napovedali tudi vremenoslovci. Čez dan se bo postopno povsod pooblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in posamezne nevihte, ter se zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Dnevne temperature danes bi naj bile visoke, od 18 do 24 stopinj, čeprav po njih še nič kaj ne reši v tem trenutku. Se je v Mariboru, na Ptuju, v Celju, v Murski Soboti in v Velenju zaenkrat 9 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Pogled na uro, 8:30 je. Kaj pa pogled na ceste, Timi?
2: Ja, jutranja konica se res zdaj počasi že umirja. Če pogledamo na naš konec, je na Mariborski vzhodni voznici med razcepom Dragočova in predorom Vodele proti Slivnici zaradi okvarjenega tovornega vozila še vedno promet oviran. Večja zamura je tudi na štajerski avtocesti od Lukovice do priključka Ljubljana Snevere proti Ljubljani. Tam boste izgubili okoli 20 minut. Zamura je tudi med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju, kjer je zamure samo zgolj 2 minute. Tako da, če ste na poti, računajte na nekaj dodatnega časa v smeri proti Ljubljani in vozite previdno. Če pa vi opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite. Na 031 300 212.
3: Netova mini telovadba. Da boste seksi kot nikoli prej.
1: Ukolikor ste toliko disciplinirani, da imate vsak dan planiran kad sprehod ali pa kakšno uro hitre hoje, fantastično. Svaka vam čas, bom rekel, ne?
2: Naj vam nekaj povema, midva nismo.
1: Midva nisva še tam, čeprav greva v tej smeri in je začetek mini netova telovadba kar dovolj, ko naredimo skupaj, kakšnih 10-15 počepa, malo razgibamo kolke, malo boke, malo glavo in tak naprej. Tako da, dajmo za začetek odmakniti stole, če ste v pisarni ali pa kaj, odprite okna, spustite notri nekaj kisika, napolnite pljuča s svežim zrakom, veliko bolje se boste počutili. Evo ga, midva timim, to počneva zdaj, dava stole stran. Ker nimava izgovora, ker sem ja že zvočnike odnesel. Evo ga. Tako da, to lahko narediva. Ti mi desetka, ne?
2: Je veš, da je klasika, ne?
1: Klasika, evo ga. 10 počepov, gremo skupaj. Ajde, gremo skupaj. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tak proti koncu je vedno začnem delati malo bolj prav.
2: Ja, ne, pa ne? Bolj počasi.
1: Pa bolj počasi. Roke v boke!
2: Kaj če naredimo preslone, ha?
1: Bova, ajde, bova. Daj pa naredi malo kroženja z boki, potem pa še 10 predklonov tudi po navodilih Kristjana Ladiča, trenerja rokometnega kluba Maribor Branik, ki je rekel, pubeca, malo bo ta morala k meni priti, pa krožimo z boki v desno. Evo ga, odlično. In kot je predlagal danes Timi, hkrati pa tudi Kristjan, naredimo 10 predklonov. Koliko gre? Da ne te tako stali?
2: Pa počasi.
1: Pa počasi, ne? Nadzorovano. Ok, ajde, 10 predklonov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok.
2: Pasalo.
1: Malo je pasalo, pa se res pasalo pretekniti.
3: Netova mini telovadba. Bravo, ekipa. Tako seksi nismo bili še nikoli. Top. Najboljše vseh časov.

0: Net.fm. Mini finančni nasveti s Heleno Kodrič-Mori. Za več finančne pismenosti v vaši hiši.
1: Sklepaj zavarovanja čim prej. Z leti raste mesečna premija zavarovanja. Mlajši in bolj zdrav kot si ob sklenitvi police, nižja je premija in ugodnejši so pogoji. Preložitev na kdaj bo bolje je draga odločitev. Enkrat boš morda ugotovil, da je prepozno. Začni zdaj. Vsak odložen mesec stane.
0: Mini finančni nasveti na Net.fm s Heleno Kodrič-Mori. Majhen nasvet danes, več finančne pismenosti jutri. Mini finančne nasvete vam na Net.fm prinaša Smart Money.
2: Pensate che moriría sin ti?

0: Jean Sercić, nisem več tvoj. Net FM. Boštjan, pa vas lepo pozdravljam iz novinarske redakcije, vam že sporočam nekaj naslovov iz novic, ki sledijo po polni uri. Med mariborskimi odpadki tudi igle, telefoni in baterije. Harvey Weinstein obsojen na 15 let zapora. Poročila sta se kar sredi poplavljene cerkve. Več v novicah, ostanite z nami.
1: Net FM. Dobro jutro, življenje. Z Boštjanom.
0: Pester in simpatičen nabor informacij o novicah točno v 9. Z vami sva in ostajeva na, bomo rekli, zadnji resni delovni dan v tednu, na četrtek.
2: Na mali petek.
0: Tako, Timi in Boštjan,
3: dobro jutro.
0: Sem skupaj. Kot rečeno, imamo pa sedaj še dovolj časa. Dovolj časa, da si privoščimo še kar nekaj hito, pa vidim, Timi, da nam je še nekaj manjka, gladko še jih lahko dava par zraven. Robert Palmer, Felix Jen, Džiboni, ja, ostalo pa še moramo zrihtati.
1: Net FM. Dobro jutro, življenje.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Ura je 9. Lepo dobro jutro, pa lep dober dan že tudi, ne? Boštjan Bračec sem pripravil novice. Mariborska snaga je lani zbrala 66.564 ton komunalnih odpadkov, približno 70% ločeno. V sortirnici na Teznu so obdelali več kot 31.000 ton materijala, med njimi pa se znajdejo tudi baterije, telefoni in injekcijske igle. Takšni predmeti pomenijo nevarnost za delavce ter povečujejo tveganje požara. Pravilno ločevanje je zato zelo pomembno okoljsko in varnostno vprašanje za vsako gospodinstvo. Nekdani hollywoodski producent Harvey Weinstein je bil v New Yorku obsojen na 15 let zapora zaradi spolnega napada na nekdanjo televizijsko produkcijsko pomočnico Miriam Haley. Primer je del dolgoletnih sodnih postopkov proti Weinsteinu, katerega obtožbe številnih žensk so leta 2017 pomembno prispevale k razmahu gibanja Me Too. Mlado poročenca z Filipinov Gilbert Chico in Leanne Liza Galang se zaradi poplav nista odpovedala svojemu poročnemu dnevu. Čeprav so jima v cerkvi predlagali prestavitev obreda, sta se odločila, da poroko izpeljeta kar v vodi do pasu. Dejala sta, da na ta dan čakata že dolgo in da ima dež ter poplave ne bodo preprečili poroke.
0: Vreme.
1: Veriš? To je poročni duh. Sicer pa danes dan mineva v duhu bolj oblačnega vremena. Meteorologi so danes napovedali ne samo oblačno, ampak proti popoldnevu in večeru tudi deževno, plohe in posamezne nevihte, ki bi se naj severa širile proti jugu. Dnevne temperature bodo vendarle danes prijetne od 18 do 24 stopinj, v tem trenutku živo srebro pri 10-11 stopinjah na severovzhodu Slovenije. No, do jutri, zjutraj bi naj padavine povsod ponehale, tako se bomo jutri podali v sončen dan, v sončen petek, popoldne na nebo nekaj visoke koprenaste oblačnosti, padavin pa ne napovedujejo. Dnevne temperature jutri malenkost nižje, od 17 do 20 stopinj bomo imeli. Sobota in nedelja, vsaj po obetih sodeč, bosta večinoma jasna dneva, po nekaterih nižina zjutraj malo megle, pa topleje bo.
0: Ceste.
1: 2 minuti sta čez 9. Timi, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Pa dober dan.
2: Tako je, prvič danes, ne?
1: Res je. Poglejmo na ceste.
2: Ja, glavni del jutranje konice se počasi zaključuje. Če pa pogledamo na naš konec, je pa na Mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Dragočova in predorom Vodole proti Slivnici še vedno oviran promet zaradi okvarjenega tovornega vozila, zato tam še vedno previdno. Proti Ljubljani je med Krtino in Šentjakobom približno 16 minut zamude. Na uvozu Domžale proti Celju pa je zaradi prometne nesreče popolno zapora. Tako da računajte na nekaj dodatnih minut, predvsem na omenjenih odsekih. Če pa vi opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite. Na 031 300 212.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Daylight coming, we won't go home. Še kako tako si zavrtite danes. Vendar je četrtek, ki napoveduje petek. Z vami sva četrtko v jutro preživela Timi in Boštjan.
2: Dobro jutro.
1: Imejte se skrajno lepo. Midva bova jutri tukaj spet od 6:00 dalje. S telesom sigurno, v duhu malo kasneje prideva.
2: V 9:00.
1: Ja, nekje. Sicer pa pred vami je lep, pred nami je vsemi skupaj lep dan. Preživite ga v naši družbi, če ga boste, že naslednje ure bo z vami delila Katja. Katja!
4: Še eno jutro je za nami. Fanta, hvala lepa za vajno družbo. Super smo se imeli. Zdaj pošibamo v dopoldne, ki prinaša zagotovo spet marsikaj zanimivega. Kaj točno, pa vam povem po 2.
3: Net FM. V ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: Bolda.
1: Katja, sem z vami, NetFM je tole in kaj vas v četrtek čaka? Ja, imam preprost trik, zaradi katerega bodo piščančje prsi veliko bolj sočne, potrebujete pa samo nekaj, kar imate skoraj zagotovo v hladilniku. A veste, da je Goran Dragić našel nov šport in očitno že spet osvaja pokale? Preverjam tudi, ali se doma krvni tlak sploh merite pravilno. In zgodba, ki zveni skoraj neverjetno, poštar izgine med raznašanjem pokojnin, na to pa pride sporočilo iz Bangkoka. Pa še zgodba Harry in Meghan bo v spredju in o njeni odločitvi njuni, no, zaradi katere sta otroka novo šolsko leto obiskovala samo dva dni. Vse to v četrtkovem dopoldnevu, Katja bom z vami na NetFM-u, ker imam najboljše vseh časov.
0: NetFM, dopoldan, s Katjo Žolgar, najboljše vseh časov.

0: XL že od 19,99 €, spodnji deli trenirk 7,99 €, boksarce v omo, nogavice in brisače, vse po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 Limbuš. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti, z vami že 33 let.
1: Nora promocija!
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
0: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
3: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
0: Od pregleda do očal v 24 urah.
3: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
4: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 €. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
5: Hojno. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 € ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
6: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
7: Kaj ti poznaš kaj ga? DJ-a?
8: Jo, jo,
7: hvala.

0: Ker vse veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Marketing afna radionet.si.

0: vreme.
1: Vreme danes precej jasno, temperature zelo prijetne, od 18 do 22 stopinj, jutri še za kakšno stopinjo ali dve več, ko bo prav tako sprva precej jasno, popoldne in proti večeru pa nekaj več oblakov, plohe in nevihte. Obeti razkrivajo, da bo zvečer in v prvem delu noči na petek, krajevnih padavin nekaj, s plohami in nevihtami, te bi se naj razširile proti južnim krajem, ampak do jutra bi naj večinoma ponehale. V petek in v soboto pa bodo kaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.
2: Sočne piščančje prsi si pripravimo v nadaljevanju in zato boste potrebovali samo eno dodatno sestavino. Več o njej že kmalu.
3: Rit FM. V ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: Dober tek bomo rekli v tem trenutku, kaj ti kuhali bomo. Če se vam piščančje prsi pogosto spremenijo v nekaj, kar bi lahko uporabili na mesto podplata, obstaja zelo preprost trik. Pred peko jih za vsaj 30 minut namočite v mleko. Meso naj bo z mlekom dobro prekrito in ves čas v hladilniku. Pred peko ga odcedite, osušite in šele na to začinite. No, pomembno pa je tudi, da piščanca ne pečete predolgo. Ko je varno pečen do sredice, ga odstranite z ognja in pustite nekaj minut počivati, preden ga razrežete. Torej, mleko, prava temperatura in malo potrpežljivosti. Morda bo naslednji piščanec končno takšen, da zraven ne boste potrebovali kozarca vode.
1: Med FM dopoldan.
2: V ritmu dneva.
1: Vsak dan med 9 in 12.
2: S Katjo.

0: Doma in po svetu. V 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Na 18 mariborskih osnovnih šolah so v raziskavi zabeležili 11.098 jutranjih prihodov. Peš ali s skirojem je prišlo 40,5% otrok, z avtomobilom 36,3%, med šolami pa so velike razlike. Podatki bodo pomagali pri načrtovanju varnejših poti in spodbujanju aktivnega prihoda. Za starše pomenijo tudi nov pogled na jutranjo gnečo pred šolskimi vhodi. Meritve bodo ponovili. Srbski kopalnik je dobil prvi sneg letošnje sezone. Snežiti je začelo nad 1600 metri, obiskovalce pa je presenetila hitra ohladitev. Še dan prej so namerili okoli 14 stopinj. V prihodnjih dneh vremenski modeli napovedujejo nadaljne sneženje, po nekaterih napovedih bi lahko zapadlo tudi do 50 cm snega. Seveda, zgodnja snežna odeja sicer na kopalniku običajno ne zdrži dolgo. Hokejisti HDK Maribor bodo danes ob 18.30 v ledni dvorani gostili Led X Celje. Maribor želi popraviti uvodni poraz proti Triglavu, Celjani pa se po vrnitvi v članski hokej podajajo pomemben štajerski obračun. Ekipi sta se pred kratkim že srečali prijateljsko, ko so lisjaki zmagali 6-3. Tekma se opada z dnevom slovenskega športa.
0: Vreme.
1: Vreme danes precej jasno, temperature zelo prijetne, od 18 do 22 stopinj, jutri še za kakšno stopinjo ali dve več, ko bo prav tako sprva precej jasno, popoldne in proti večeru pa nekaj več oblakov, plohe in nevihte. Obeti razkrivajo, da bo zvečer in v prvem delu noči na petek, krajevnih padavin nekaj, s plohami in nevihtami, te bi se naj razširile proti južnim krajem, ampak do jutra bi naj večinoma ponehale. V petek in v soboto pa bodo kaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.
2: Poslušaš Net FM. Dopoldan.
3: Že smo v novi uri na 99.800,2 MHz in od DAB Plus digitalni tehniki po celi Sloveniji. Slišite najboljše vseh časov in slišite, kateri šport si je izbral Goran Dragič.
2: Net FM. Dopoldan. S Katjo Žolgar. Najboljše vseh časov.

0: Nit FM. U ritmu dneva. U ritmu dneva.
1: Katja, sem z vami in Nit FM imate prižgan. Zdaj pa k našemu košarkarskemu asu, ne Luki Dončiću, ampak Goranu Dragiću, ki je košarkarsko žogo zamenjal za lopar in očitno tudi tam ne zna igrati samo za zabavo. Nekdanji slovenski košarkarski as se je navdušil nad padlom, torej športom, ki združuje elemente tenisa in skvoša. Dragić se je zdaj udeležil svojega prvega turnirja dvojic in ga skupaj s soigralcem kar takoj tudi osvojil. No, na družbenih omrežjih se je pohvalil s prvim pokalom in zraven sporočil, a veste, to je šele začetek. In če ga poznamo iz košarke, mu lahko preprosto verjamemo. Očitno velja, enkrat tekmovalen, vedno tekmovalen. Samo žoga je zdaj precej manjša.
0: Poslušaš Nit FM. Najboljše vseh časov.

0: Ter že od 19,99 €. Spodnji deli trenirk 7,99 €. Boxerce v omo, nogavice in brisače. Vse po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 Limbuš. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti. Z vami že 33 let.
1: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39, Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot, Melska cesta 39, Melje, Maribor, vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19,290 € s Ford Bon financiranjem. Avtomobili PR, Plinarniška 1 Maribor. Telefon 02-228-3000.
5: Relax.
6: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
7: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 €. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
8: Hojno. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2,000 € ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
9: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
10: Italko, kemalika. Italko.

0: Vreme.
1: Vreme danes precej jasno, temperature zelo prijetne, od 18 do 22 stopinj, jutri še za kakšno stopinjo ali dve več, ko bo prav tako sprva precej jasno, popoldne in proti večeru pa nekaj več oblakov, plohe in nevihte. Obeti razkrivajo, da bo zvečer in v prvem delu noči na petek, krajevnih padavin nekaj, s plohami in nevihtami, te bi se naj razširile proti južnim krajem, ampak do jutra bi naj večinoma ponehale. V petek in v soboto pa bodo kaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.
0: Si merite doma krvni tlak? Že nekaj čisto običajnih stvari lahko vpliva na rezultat. Več o tem že kmalu.
2: Net FM dopoldan.
3: V ritmu dneva.
2: Vsak dan med 9 in 12.
3: S Katjo.

0: Vesela sem, ker ostajamo skupaj in priznam, pri nas doma si veliko krat merimo krvni tlak. In pozor, že nekaj čisto običajnih stvari lahko vpliva na rezultat. Pred meritvijo nekaj minut mirno sedite. Hrbet naj bo naslonjen, stopala na tleh, noge pa ne prekrižete. Roka naj počiva približno v višini srca. Manšeta pa mora biti neposredno na koži, ne čez oblačila. In še eno pomembno pravilo. Med merjenjem ne govorite, ne smejte se in se ne premikajte. Pa tudi takoj po kavi ali telesni aktivnosti ni pravi trenutek. Priporočljivo je počakati vsaj 30 minut. Skratka, pri merjenju tlaka je najbolje narediti nekaj, kar nam sicer težko uspe, biti nekaj minut popolnoma pri miru in tiho.
1: Rit FM. V ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: Hit FM. V ritmu dneva. V ritmu dneva.
1: Že smo v zadnji uri našega druženja na Net FM-u, najboljšo vseh časov sledi tudi v nadaljevanju. Potem pa Kenny, ja, zgodbi, za katero bi lahko rekli, da je to en tak dober scenarij za film.
0: Poslušaš Net FM. Najboljše vseh časov.

0: Poslušaš NetFM. Dopoldan.
1: Katja, sem z vami, dobrodošli nazaj po odlični muziki na NetFM-u. No zdaj pa k zgodbi, ki zveni skoraj kot scenarij za film. V Hercegovini je izginil mlad poštar, raznašal je pokojnine in družina je z njim izgubila stik, brez izplačila pa naj bi ostalo, mislim, da tam 60 upokojencev, skupaj je to 14 tisoč evrov. Potem pa preobrat. Pojavila se je informacija, da naj bi se poštar družini oglasil kar iz Bangkoka, kjer naj bi bil z dekletom. No, policija njegove lokacije takrat še ni uradno potrdila, prav tako ni bilo potrjeno, da si je denar prilastil. Skratka, poštar morda na Tajskem, pokojnine neznano kje, preiskovalci pa imajo precej dela. Sej vam pravim, kot scenarij za dober film.
0: NetFM. Dopoldan. S Katjo Žolgar. Najboljše vseh časov.

0: in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 Limbuš. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti. Z vami že 33 let.
1: Nora promocija!
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
3: Ti si poslana iz vesolja.
4: Sem Rok Piletič in na mojih poteh me vedno spremlja uigrana ekipa, ki ji popolnoma zaupam. Avtomobili PR, vaš zanesljiv partner na cesti.
5: Avtomobili PR.si, Plinarniška ulica 1 Maribor.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: Njami.
8: Da bo vaše življenje slajše, se oglasite v Lena Cafe v Lenartu in poskusite njihove hišne dobrote. Torticam se ni moč upreti. Različnih vrst odličnih sladoledov pa ni mogoče prezreti. Nudijo tudi možnost naročil tortic za vse priložnosti. Lena Cafe Lenart. Rešitev za lepše in slajše življenje.
9: Relax.
10: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
11: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
12: Kaj ti poznaš kaj ga, DJ-a?
13: Jo, jo, valda.

0: Sedem, ker se veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme.
1: Vreme danes precej jasno, temperature zelo prijetne, od 18 do 22 stopinj, jutri še za kakšno stopinjo ali dve več, ko bo prav tako sprva precej jasno, popoldne in proti večeru pa nekaj več oblakov, plohe in nevihte. Obeti razkrivajo, da bo zvečer in v prvem delu noči na petek, krajevnih padavin nekaj, s plohami in nevihtami, te bi se naj razširile proti južnim krajem, ampak do jutra bi naj večinoma ponehale. V petek in v soboto pa bodo kaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.
2: Še nekaj minut bomo ostali skupaj tja do 12 na Net FM-u in otroka princa Harryja in Meghan Markle sta novo šolsko leto v Veliki Britaniji začela na prav poseben način. Več že kmalu.
3: Net FM. V ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: pozitivne minute na Net FM.
1: Pusti svetu, da te preseneti. Kdor spusti pričakovanja, bo le presenečen, ne razočaran. Ko spustimo trdno gledanje na to, kako bi moralo biti, se odpre prostor za tisto, kar je morda še boljše. Danes si reci, kje danes popustim nadzor in zaupam, da bo vse dobro.
0: Pozitivne minute vsak dan. Net FM. Najboljše vseh časov.

0: nekaj minut ostajamo skupaj tja do 12 in zdaj bomo pogledali na britanski dvor. Princ Harry in njegova žena Meghan, ne bosta v ospredju, ampak v ospredju bosta njuna otroka, Archie in Lilibet. In novo šolsko leto v Veliki Britaniji sta obiskovala samo 2 dni in potem sta se že izpisala. No, razlog naj ne bi bila šola. Družina naj bi bila z njo zadovoljna. Težava je bila vsakodnevna pot do nje. Ko se je začel pouk in z njim običajna prometna gneča, naj bi varnostna ekipa ocenila, da poti ni mogoče dovolj varno organizirati. Tako sta Harry in Meghan otroka prepisala na drugo šolo na istem območju. Kar je za večino staršev jutranje vprašanje, kdo danes pelje otroka, no je pri kraljevski družini očitno precej večja logistična operacija. Vam pa hvala lepa za današnjo družbo. Katja sem bila z vami, zdaj pride Igor. Lepo se imejte, jutri smo spet skupaj.
1: NetFM dopoldan.
2: V ritmu dneva.
1: Vsak dan med 9 in 12.
2: S Katjo.

0: se. Vse pomembnosti doma in po svetu. V 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Center Rotovž se po več letih zahtevne gradnje približuje zaključku. Selitev uporabnikov pa bo predvidena prihodnje leto. Na dobrih 8000 kvadratnih metrov bodo knjižnica, galerija, mestni kino, učilnice in večnamenski prostori. Projekt bo znova odprl povezavo med glavnim in Slomškovim trgom. Po centru sledi še celovita prenova zgodovinske mestne hiše Rotovž. Dela še potekajo. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja na zdravstvena tveganja, povezana s prihajajočim pojavom El Niño. Ta lahko prinese ekstremno vročino, suše in poplave, slednje pa povečujejo nevarno širjenja kolere, malarije, denge in čikungunje. Najbolj ogrožena bodo območja s šibkimi zdravstvenimi sistemi, države pa WHO poziva, naj se na morebitne izbruhe bolezni pravočasno pripravijo. Originalni Batmobil iz filma Batman Returns iz leta 1992 bo novembra na prodaj na dražbi. Vozilo, dolgo skoraj 6 metrov in opremljeno z motorjem V8, naj bi doseglo ceno med 5 in 7 milijonov dolarjev. Če bo prodano v tem razponu, bi lahko postalo najdražji filmski avtomobil v zgodovini. Batmobil je sicer vozen, vendar ni registriran za vožnjo po javnih cestah.
0: Vreme
1: danes precej jasno, temperature zelo prijetne, od 18 do 22 stopinj, jutri še za kakšno stopinjo ali dve več, ko bo prav tako sprva precej jasno, popovdne in proti večeru pa nekaj več oblakov, plohe in nevihte. Obeti razkrivajo, da bo zvečer in v prvem delu noči na petek, krajevnih padavin nekaj, s plohami in nevihtami, te bi se naj razširile proti južnim krajem, ampak do jutra bi naj večinoma ponehale. V petek in v soboto pa bodo kaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.
2: Net FM sproščeno do treh.
3: Sproščeno do treh.
2: Z Igorjem.
4: Lep pozdrav in čudovit dan, spoštovane, spoštovani, na Net FM ste v temle četrtkovem popoldnevu. Če vas mogoče zanima, o čem bomo danes govorili, o čem bo tekla beseda v temle popoldnevu, vas vabim, da ostanete v naši družbi, družbi Net FM in odlične glasbe. Tudi danes imamo za vas pripravljeno najboljše vseh časov. In začeli bomo zdaj.
3: Net FM. Najboljše vseh časov.

0: Nate FM. Najbolše usah časov.
1: Kahura.

0: Lep dan, lepo povdan na radiju Net FM, Igor Kukovec z vami. Gremo malo pogledati, o čem bo tekla beseda. O pripravah na zimo, če kupujete les, pelete in tako naprej, previdno, da ne boste nategnjeni, kot so bili že mnogi. Zdaj iz policije in inšpekcije opozarjajo, kje ne kupovati. Potem o Grčiji, kaj se je tam dogajalo na eni plaži in kam gre človeštvo. Zapele so pesti in na koncu je prišlo do smrti. Zaradi česa vam pa izdam tekom oddaje. Včeraj se je zgodilo jesensko enakonočje in zdaj se noč daljša, dan pa krajša. Tako bo vse do 21. decembra. O Rubikovi kocki padu je nov rekord. Ena mlada Kitajka ga je postavila. Kako hitro je sestavila pravilno Rubikovo kocko, vam izdam tekom oddaje. In pa še do Koniškega maratona, ki bo potekal v nedeljo, bomo šli. Namreč tam se bo pomeril tudi nečloveški tekač, maratonec. Sicer bo na 100 metrov teku, ampak nič ne de, se že začenja. Ne vem, no, če je to vse fino. Mal za što vsja, kaj več pa tudi ni v redu, se vidite, kaj pravijo zdaj glede umetne inteligence in 10 let pa je, da je še človeš to ostalo, pol nas bojo pa uničen. No, mi zdaj le gremo glasbi. Upam, da ta ne bo nikoli uničena. Tudi ko človeštva več ne bo, bo še nekje iz radijev igrala kakšna lušna melodija. Ajde, gremo si provoščiti naslednjo pesem.
1: Net FM sproščeno do

0: akcija tedna u Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar 1 liter le 99 centov. In tunina pašteta premium 95 gramov le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Prekajene krače, predne, samo 2,48 € za kilogram. Domače meso iz tunke, 5,95 €. Dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina, 3,99 €. Novo, nižje cene vsak dan svežega, govejega in telečega mesa. Junječa rebra prsa, 8,88 €. Telečja rebra prsa ter vrat s kostjo, 9,89 €. Marinirani baby ribsi, 6,98 €. Vse vrste zorenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek 300 gramov samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon 031 310 080. Fin Gušt.
2: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
3: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
2: Od pregleda do očal v 24 urah.
3: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 € ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
6: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
7: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot Melska cesta 39 Melje Maribor vam je na voljo po telefonu 051 619 618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje.

0: Pot Melje.
1: Italko Kemarika. Italko Kemarika. Italko Kemarika.
2: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
3: Marketing afna radionet.si.

0: vreme.
1: Vreme danes precej jasno, temperature zelo prijetne, od 18 do 22 stopinj, jutri še za kakšno stopinjo ali dve več, ko bo prav tako sprva precej jasno, popoldne in proti večeru pa nekaj več oblakov, plohe in nevihte. Obeti razkrivajo, da bo zvečer in v prvem delu noči na petek, krajevnih padavin nekaj, s plohami in nevihtami, te bi se naj razširile proti južnim krajem, ampak do jutra bi naj večinoma ponehale. V petek in v soboto pa bodo kaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.

0: Sproščeno do treh z Igorjem Kukovcem.
1: Čudovit dan, pozdravljeni, Net FM in Igor, vaša družba v tem lepo podnevu. O pripravah na zimo bomo kaj več povedali, zdaj se kupujejo peleti, lesno gorivo, skratka kurjava za čez zimo, ne? In kje ne kupovati po priporočilih policije oziroma tržne inšpekcije, pa še preden vidoma privlečete pet klafter drv.
0: Net FM. Največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše vseh časov.

0: Dobar dan, krasen popoldan vam želim, Igor. Tole je Net FM, kar spremljate. Začele so se priprave na zimo. Tudi z nakupom lesa in peletov. Ampak je treba biti pa kar previden, kje naročujete, se lopovi vedno znajdejo in znova so na delu. Ljudje so namreč naročili in plačali za lesno gorivo, prejeli pa ga niso. Tržni inšpektori opozarjajo na spletno stran lesnogorivo.si, na kateri so našli več okoliščin, ki vzbujajo resen dvom o verodostojnosti ponudnika in zato svetujejo previdnost in odsvetujejo nakupe prek navedene spletne strani. In pravijo še tole, če menite, da ste bili žrtev goljufije, dajte se obrniti na policijo.
1: Net FM sproščeno do treh z Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12 in 3. Samo najboljše vseh časov.

0: Net FM.
1: Lansk poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran.

0: Net FM sproščeno do 3. Sproščeno do 3. Z Igorjem.
1: Lepo zdrav na Net FM ste. Kam gre človeštvo? Zaradi enega ležalnika se ljudje sprejo in še kaj hujše. No, kaj se je zgodilo na eni od grških plaž? Vam bom pa zelo, zelo kmalu tudi izdal. Še prej si privoščimo nekaj glasbe.
0: Net FM. Najboljše vseh časov.

in največ slovenske glasbe. Najboljše vseh časov. Net FM.

0: Lep dan želim, tole je Net FM. Kam gre človeštvo, se človek vpraša? Na vzibavki civilizacije. V Grčiji, na plaži pri Atenah, se je namreč zgodil zelo neciviliziran dogodek, ki je pripeljal celo do smrti turista. Dva priletna kopalca, 76 in 82 letnik, sta se najprej sprla zaradi ležalnika. Beseda je dala besedo in ko to ni bilo več dovolj, so zapele tudi pesti. Mlajši od obeh, torej tisti 76-letnik, je nabunkal ta starejšega in to tako zelo, da je slednji v bolnišnici celo umrl. Zaradi enega ušivega ležalnika. Pa kam gre ta svet?
1: Net FM sproščeno do

0: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
1: Škoda. Kaj ti poznaš kaj ga? DJ-a?
2: Jo, jo,
1: valda.

0: kar se veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Njami.
2: Da bo vaše življenje slajše, se oglasite v Lena Cafe v Lenartu in poskusite njihove hišne dobrote. Torticam se ni moč upreti. Različnih vrst odličnih sladoledov pa ni mogoče prezreti. Nudijo tudi možnost naročil tortic za vse priložnosti. Lena Cafe Lenart. Rešitev za lepše in slajše življenje.
3: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 giga z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 giga z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
4: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Eleklerku.
5: Hvala. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
4: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
6: Nora promocija!
7: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
8: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
9: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme.
1: Vreme danes precej jasno, temperature zelo prijetne, od 18 do 22 stopinj, jutri še za kakšno stopinjo ali dve več, ko bo prav tako sprva precej jasno, popovdne in proti večeru pa nekaj več oblako, plohe in nevihte. Obeti razkrivajo, da bo zvečer in v prvem delu noči na petek, krajevnih padavin nekaj, s plohami in nevihtami, te bi se naj razširile proti južnim krajem, ampak do jutra bi naj večinoma ponehale. V petek in v soboto pa bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.

0: Sproščeno do treh z Igorjem Kukovcem.
1: Lepo pozdravljeni, čudovit dan, Igor Kukovec z vami na ta četrtek, ko je pa že meteorološka jesen in pa seveda tudi koledarska. Včeraj je bilo namreč enako noč, je še kakšno na to temo rečemo pred zimskim solsticijem.
0: Net FM. Največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše vseh časov.

0: Net FM. Mini finančni nasveti s Heleno Kodrič-Mori. Za več finančne pismenosti v vaši hiši.
1: Zapiši vse prihodke in odhodke. Dokler finančno stanje ostaja v glavi, te preganja. Ko ga zapišeš, pa čeprav je videti grozljivo, se stres takoj zniža. Koliko prihodkov, koliko fiksnih stroškov in kje uhajajo nevidni evri. Šele ko vidiš celotno sliko, jo lahko začneš spreminjati.
0: Mini finančni nasveti na Net FM s Heleno Kodrič-Mori. Majhen nasvet danes, več finančne pismenosti jutri. Mini finančne nasvete vam na Net FM prinaša Smart Money.

0: Čudovit dan in lepo pozdravljeni, na Net FM ste v tem lepo podnevu in Igor vam delam družbo. Včeraj je bilo jesensko enakonočje, ko sta dan in noč približno enako dolga in s tem se je začela tudi koledarska jesen. Točen začetek jeseni je bil v Sloveniji včeraj nekaj minut čez drugo uro zjutraj. Jesensko enakonočje lahko nastopi ali 23. tako kot letos ali pa že dan pred tem, 22. tako kot je bilo lani. Meteorološka jesen je sicer že nastopila in to 1. septembra. Zdaj pa do zimskega solsticija, ki bo 21. decembra, se bodo dnevi krajšali, noči pa se bodo daljšale. Enkrat kmalu se bo zgodilo, da bo ura 5 in bo že tema. Ob tej misli pa moram reči, da me krmačkan zmrazi.
1: Net FM sproščeno do 3 z Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12. in 3. Samo najboljše vseh časov.

0: Net FM sproščeno do 3. Sproščeno do 3. Z Igorjem.
1: Klapa, lepo pozdravljeni na Net FM. V Rubikovi kocki rekordu postavljenem z njo ena mlada kitajska deklica ga je postavila. Ne morete verjeti, kako hitra je bila. Jaz nisem mogel verjeti, pa sem šel pa gledati in kapo dol. Kmalu.
0: Net FM. Najboljše vseh časov.

0: Pozdravljeni, tole je Net FM. A ste kdaj sestavljali Rubikovo kocko? Jaz sem jo, ampak ko sem jo enkrat zmešal, nisem mogel več sestaviti v pravilne barne ploskve. Ena mi je uspela, rekord mislim, da imam dve. Se jaz vem, da obstaja nek trik, ne? Ampak ga ne poznam. Ga pa verjetno pozna šestletna kitajska deklica Lian Yunji, ki je v reševanju Rubikove kocke postavila tudi nov ženski svetovni rekord. Verjela ne, potrebovala je zgolj 4,27 sekunde, da se stav vse skupaj. Jaz v tem času kocke še obrnem, ne. Zdaj, če mislite, da je to hitro? Ja, seveda je, ampak moški rekord znaša pa vsega 3,84 sekunde. Prav neverjetno.
1: Net FM, sproščeno

0: metrskim zaslonom na dotik.
1: Že za 19.290 evrov s Ford Bon financiranjem. Avtomobili PR, Plinarniška 1 Maribor. Telefon 02-228-3000.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
3: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
4: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
5: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
4: Od pregleda do očal v 24 urah.
5: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
6: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Banane le 1 euro in 9 centov za kilogram. In briketi za mačke s piščancem, puranom in zelenjavo 2 kilograma le 2 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Hvala. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
9: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
10: Marketing afna radionet.si.

0: Kiss.
1: Vreme.
2: Vreme danes precej jasno, temperature zelo prijetne, od 18 do 22 stopinj, jutri še za kakšno stopinjo ali dve več, ko bo prav tako sprva precej jasno, popoldne in proti večeru pa nekaj več oblakov, plohe in nevihte. Obeti razkrivajo, da bo zvečer in v prvem delu noči na petek, krajevnih padavin nekaj, s plohami in nevihtami, te bi se naj razširile proti južnim krajem, ampak do jutra bi naj večinoma ponehale. V petek in v soboto pa bodo kaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.
3: Pozdravljeni, kako smo kaj stekel v pripravah mogoče za koniški maraton, ki bo v nedeljo? Vam pojasnim, kdo vam bo delal družbo? Tam in bo tudi tekel na maratonu. Prvič se bo športno udejstvoval en Jože. Kdo je ta Jože? Zakaj ga omenjam? To pa izdam, še preden se vi v pripravah na maraton vrnete z Areha. Štartate pa zdajle.
4: Net FM. Največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše vseh časov.

0: Draga družba, naj vam zaželim en krasen dan, Igor sem z vami na NET.fm. Če se boste v nedeljo udeležili konjiškega maratona, boste imeli enega konkurenta več. No, ok, tako napolno. Jože mu je ime. Na letošnjem maratonu v Slovenskih Konjicah bo tekel tudi humanoidni robot, ki mu je ime Jože, ki pa bo pretekel, če bo vse posrečna vust, ki je se scvrl ali eksplodiral mes, 100 metrsko razdaljo. Ja, to bi tudi meni uspelo. 100 metrov, pa že kriza. Sicer pa bo Jože kot prostovoljec ves dan pomagal udeležencem prireditve, saj se je uveljavil tudi kot komunikator v več kot 60 jezikih. Bomo videli, kaj mu gre boljši jeziki ali pa šport, ker to bo Jožetov prvi športni izziv. Tako da, go Jože, go! Igor Kukovec pa bom tudi šel go, Igor, go, domov in se slišmo jutri. Mojca Kos pa je že tukaj in predaja mi mikrofon. Čau, čau.
1: NET.fm sproščeno do treh z Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12 in 3. Samo najboljše vseh časov.

0: vse pomembnosti doma in po svetu v 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Center Rotovž se po več letih zahtevne gradnje približuje zaključku, selitev uporabnikov pa bo predvidena prihodnje leto. Na dobrih 8000 kvadratnih metrov bodo knjižnica, galerija, mestni kino, učilnice in večnamenski prostori. Projekt bo znova odprl povezavo med glavnim in Slomškovim trgom. Po centru sledi še celovita prenova zgodovinske mestne hiše Rotovž. Dela še potekajo. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja na zdravstvena tveganja, povezana s prihajajočim pojavom El Niño. Ta lahko prinese ekstremno vročino, suše in poplave, slednje pa povečujejo nevarno širjenja kolere, malarije, denge in čikungunje. Najbolj ogrožena bodo območja s šibkimi zdravstvenimi sistemi, države pa WHO poziva, naj se na morebitne izbruhe bolezni pravočasno pripravijo. Originalni Batmobil iz filma Batman Returns iz leta 1992 bo novembra na prodaj na dražbi. Vozilo, dolgo skoraj 6 metrov in opremljeno z motorjem V8, naj bi doseglo ceno med 5 in 7 milijonov dolarjev. Če bo prodano v tem razponu, bi lahko postalo najdražji filmski avtomobil v zgodovini. Batmobil je sicer vozen, vendar ni registriran za vožnjo po javnih cestah.
0: Vreme.
1: Tudi te popoldanske ure večinoma jasne, ter dnevne temperature zelo prijetne. Od 18 do 22 stopinj Celzija imamo jutri v podobnem vremenu od 19 do 24, čeprav bo jasno, predvsem zjutraj in dopoldne, popoldne in zvečer meteorologi napovedujejo plohe in nevihte ter seveda več oblakov nad nami. Kaj pa obeti? Zvečer in v prvem delu noči na petek bi se najkrajevne padavine s plohami in nevihtami razširile proti južnim krajem in do jutra večinoma ponehale. V petek in v soboto pa bo dokaj jasno, no ja, zjutraj nekaj megle po nižinah.
2: Net FM, popoldan z Mojco.
3: Četrtkovo popoldne je mali petek, z vami se ga veseli tudi Radio Net FM. Če imate še kup dela in se vam ne da kuhati, pa se vam zdi, da ni nič v hladilniku, nekaj idej, kako porabiti ostanke hrane. Še presenečeni boste.

0: počúvate FM Popoludne. S Mojco Kus.
1: Naše babice so bile iznajdljive in varčne gospodinje, ki so iz skromnih sestavin znale skuhati okusen obrok. Čeprav so časi drugačni in ne trpimo pomankanja, s preudarnim nakupovanjem hrane in porabo ostankov hrane izražamo spoštljiv odnos do hrane pa tudi do okolja. Katera živila vam največkrat ostanejo? Banane, kruh, koščki sira? No, iz šopa pikastih banan lahko naredite mlečni napitek, spečete bananin kruh, piškote. Iz suhega ali delno suhega kruha lahko naredite tudi drobtine, pečenec, ocvrte kruhove rezine ali kruhoštrukelj, cmoke, ostanke sira pa lahko zamrznete in jih porabite po potrebi v toplih jedih. Obtočena jabolka ali hruške lahko jeseni kadarkoli predelate v slasten jabolčni zavitek. Ostanek žlice riža ali ječmena lahko uporabite naslednji dan kot zakuho na zelenjavni juhi. Meso, kisle kumarice, mehko kuhano jajce, žlico smetane in začimbe lahko date v mikser, dobro zmeljete ter namažete na kruh. Ideje ogromno. Naj vam teknejo. Nate FM.

0: vseh časov. Net FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar, 1 liter, le 99 centov. In tunina pašteta premium, 95 gramov, le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Nora promocija!
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
4: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 giga zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 giga z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
5: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Ele Klerku.
6: Vaš zanesljiv partner na cesti. Avtomobili PR.
7: Vrhunske ličarske in kleparske storitve ter vulkanizerske storitve za vozila vseh znamk.
6: Rezerviraj svoj termin tudi ti.
7: Avtomobili PR.si. Plinarniška ulica 1 Maribor.
8: Relax.
9: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
10: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot Melska cesta 39 Melje Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
11: Italko Kemalika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
12: Italko Keramika. Na zalogi.

0: Vreme.
1: Tudi te popoldanske ure je večinoma jasne, ter dnevne temperature zelo prijetne. Od 18 do 22 stopinj Celzija imamo jutri v podobnem vremenu od 19 do 24, čeprav bo jasno, predvsem zjutraj in dopoldne, popoldne in zvečer meteorologi napovedujejo plohe in nevihte ter seveda več oblakov nad nami. Kaj pa obeti? Zvečer in v prvem delu noči na petek bi se najkrajevne padavine s plohami in nevihtami razširile proti južnim krajem in do jutra večinoma ponehale. V petek in v soboto pa bo dokaj jasno, no ja, zjutraj nekaj megle po nižinah.
2: Mojca Kos, ostajam z vami na radio Net FM. Jep, bo že držalo. Tudi moški niso več to, kar so bili, se opravičujem gospodom. Po drugi strani pa to velja tudi za ženske, se opravičujem dame. Več razkrijemo na Net FM, še to popovdne, za vas pa tudi najboljše vseh časov.
3: Net FM, popovdan z Mojco Kos. Vsak dan med 3. in 6. In najboljše vseh časov.

0: Zadnje čase veliko slišimo o tem, kako moški niso več pravi moški in kako ženske postajamo vse bolj možate. Vloge naj bi se spreminjale, meje zabrisale, dovoljeno je vse in vse več je nesrečnih. Ženska po 30-em, ki doslej ni uspela mrežiti pravega moškega, je dobesedno obsojena na propad. Pa je res? Kako všečen mora biti torej uspešen moški? To je vprašanje za osebo v ogledalo, mimo gredi. Če bi se vedno postavili na prvo mesto in prvo okrunali sebe, bi s tem izkazali tudi spoštovanje do okolice in bližnjih. Moškost pa vendarle se stoji iz štirih arhetipov.
1: Net FM. Vsak dan med 3. in 6. Popoldan z Mojco. Najboljše vseh časov.

0: Hit FM popoldan. Z Mojco Kus, z Mojco Kus.
1: Vas čaka kakšen potep, izlet, kakšne jesenske počitnice še in boste na veliko pakirali, se odpravili z lastnim avtomobilom, nekaj na svetu v četrtkovem popodnevu na Net FM.
0: Net FM.

0: Net FM. Popoldan z Mojco.
1: Ko se odpravljate nekam za dlje časa, se selite, prenavljate svoj dom, preverite, da ste v vozilo dobro naložili in zavarovali prtljago, recimo pohištvo ali pa ostale predmete. Kos pohištva namreč pri trku s hitrostjo 45 km na uro udaril potnika s tako silo, kot bi padel z 8 metrov višine na betonska tla. Zato si vzemite čas za nalaganje tovora, da bo pot na dopust ali pa na selitev zares varna.

0: Vreme.
1: Tudi te popoldanske ure večinoma jasne, ter dnevne temperature zelo prijetne. Od 18 do 22 stopinj Celzija imamo jutri v podobnem vremenu od 19 do 24, čeprav bo jasno, predvsem zjutraj in dopoldne, popoldne in zvečer meteorologi napovedujejo plohe in nevihte ter seveda več oblakov nad nami. Kaj pa obeti? Zvečer in v prvem delu noči na petek bi se najkrajevne padavine s plohami in nevihtami razširile proti južnim krajem in do jutra večinoma ponehale. V petek in v soboto pa bo dokaj jasno, no ja, zjutraj nekaj megle po nižinah.
0: Prijetno četrtkovo popoldne vam privošči Mojca Kos. Ste v redu? Ker se bliža vikend, to še ne pomeni, da se ne morete odpraviti v kakšen muzej. Teh je pri nas veliko in to na prostem. Več kmalu.
2: Net FM. Vsak dan med 3. in 6. Popoldan z Mojco. Najboljš

0: Jesenske mesece lahko izkoristite za oddih na svežem zraku, saj so temperature ravno prav prijetne. Vsem, ki bi radi oddih na prostem združili z veliko mero kulture in zgodovine, priporočamo, da obiščete katerega od muzejev na prostem. Recimo muzej na prostem Rogatec, tam so zanimive tudi razne etnološke delavnice za otroke ali odrasle, kot so peka kruha, pletenje iz ličja in šibja, ročno tkanje, kuhanje in lupljanje vrbovega šibja, izdelovanje velikonočnih buter in še mnogo več. Paravelnik pri Bovcu, muzej na prostem Kolovrat med Kobaridom in Tolminom, pa Zaprice v Kamniku, kjer si lahko gledate kašče, sušilnico sadja, drobilko za sadje in vodnjak iz 18. in 19. stoletja. Obilo užitkov!
1: Net FM. Vsak dan med 3. in 6. Popoldan z Mojco. Najboljše vseh časov.

0: Net FM. Popoldan z Mojco.
1: Ste se odločili, da boste pridno telovadili v tem obdobju? Potem nekaj nasvetov, da bodo vaša oblačila zares sveža in higienska.

και Glasbe. Najboljše vseh časov. Nete

0: Vam je znano to, ne? Ko športna oblačila enkrat zasmrdijo, se neprijetnega vonja težko znebimo. Vonjav pa nikar ne skušate odpraviti ali prekriti z uporabo mehčavca. Težava je, da športna oblačila običajno peremo pri nižjih temperaturah, do okoli 40 stopinj, da ne uničimo materiala, predvsem elastičnih niti. Pri teh temperaturah pa na materialu tudi po pranju ostanejo bakterije, ki povzročajo neprijetne vonjave, tako da jih lahko odstranite le, če perilo operete na višji temperaturi. Storite to, čeprav pri tem tvegate, da se bodo obleke morda raztegnile, na to pa oblačila posušite na zraku in ne v sušilnem stroju. Sonce z UV žarki pomaga namreč uničevati bakterije, prav tako kisik.
1: Net FM. Popoldan z Mojco Kos. Vsak dan med 3. in 6. In najboljše vseh časov.

0: vreme.
1: Tudi te popoldanske ure večinoma jasne, ter dnevne temperature zelo prijetne. Od 18 do 22 stopinj Celzija imamo jutri v podobnem vremenu od 19 do 24, čeprav bo jasno, predvsem zjutraj in dopoldne, popoldne in zvečer meteorologi napovedujejo plohe in nevihte ter seveda več oblakov nad nami. Kaj pa obeti? Zvečer in v prvem delu noči na petek bi se najkrajevne padavine s plohami in nevihtami razširile proti južnim krajem in do jutra večinoma ponehale. V petek in v soboto pa bo dokaj jasno, no ja, zjutraj nekaj megle po nižinah.
0: Ko že govorimo, da je treba biti aktiven tudi v jesensko-zimskem času, pa ni odveč še enkrat poudariti, da morate biti tudi previdni. Nič namreč ne pomaga, če ne poskrbite za lastno varnost. A o tem kmalu.
2: Net FM. Popoldan z Mojco Kos. Vsak dan med 3. in 6. In najboljše vseh časov.

0: Hit FM popoldan. Z Mojco Kus.
1: Kako boste preživeli pozno popoldne oziroma večer? Šli s kuškom na sprehod, z družino kar sami. Saj veste, obvezno je treba uporabiti odsevna telesa predvsem v takšnem obdobju, v katerem smo zdaj. Pešci velikokrat nastradajo, žal tudi beležimo smrtne primere. In glavni trije vzroki za nastanek smrtne prometne nesreče v zadnjih 5 letih so bili nepravilnost pešca, zaradi katerih je življenje izgubilo 20 pešcev, neprilagojena vožnja voznikov, zaradi katere je življenje izgubilo 18 pešcev in neupoštevanje pravil o prednosti, zaradi česar je življenje izgubilo 16 pešcev.
0: Net FM.

0: Dobar dan, eno kilo banan, prosim.
1: Gospod, tu nijamo banan.
2: Kabate imate?
1: Tu prodajamo vse za centralno ogrevanje, vodovod, imamo tudi vse vrste bojlerjev, sanitarno opremo, sanitarno keramiko, vse za prezračevanje, pa toplotne črpalke, kamine in ja, itak, tu i varčne klime, skratka pune.
2: Aha, dobro te.
3: Trgovina THS na Zagrebški cesti 28 v Mariboru. Vaš partner za varčno ogrevanje ali hlajenje, plinske instalacije ter sanitarno keramiko in opremo.
4: Po nakupu pa še v English pubu posedite in nekaj dobrega popite.
0: Čujte, kdaj pa boste te dobili banane?
5: Kaj ti poznaš kajega, DJ-a?
6: Jo, valda.

0: Ker vse veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Vaš zanesljiv partner na cesti. Avtomobili PR.
2: Vrhunske ličarske in kleparske storitve ter vulkanizerske storitve za vozila vseh znamk.
1: Rezerviraj svoj termin tudi ti.
2: Avtomobili PR.si. Plinarniška ulica 1 Maribor.
3: Marketing afna radionet.si.

Dobrodošli v rubriki Skoraj hit tedna, kjer vam vsak teden predstavljamo fiktivne glasbenike s fiktivnimi zgodbami in skladbami, delno ustvarjenimi s pomočjo umetne inteligence. Malo dalje je mariborski reper, ki je dolgo ostajal nekje na robu scene. Ni ga zanimalo poziranje pred kamerami in tudi svoj zgodb, ni znal zapakirati v popolne fraze. Pisal je o tem, kar je videl okoli sebe, o ljudeh, izjutra odide v službo, čez dan igrajo, da je vse v redu, zvečer pa doma končno odložijo masko. V redu sem je njegova najbolj osebna zgodba doslej. Začela se je z enim samim vprašanjem, ki ga slišimo praktično vsak dan. Kako si? Odgovor poznamo vsi. V redu sem. Tudi, če nisem. Za refrenom stoji Nataša, ki s svojim vokalom tej zgodbi doda še drugo plat. Tisto, ki je čez dan ne pokažemo nikomor. Malo dalje featuring Nataša, v redu sem kot skoraj hit tedna na Radio Net FM.